0: Hai să e 23-4, întâlnim.
1: 23-4, hai să e, gore.
0: It'll be on highway 198 and road 196, California plate, 7, Mary Victor, Nora, 129.
1: It's 10-4.